0: Naja, alle Misokus Yarakuri.
1: Yara, das ist Peolubia, hat die Texte dich hin. Da muss es Postkatalorient und Text wuschi, du, da kannst Tschechko alle. Das ist Peolubia, Yara Lubia.
2: Misopopram Lubi, so eine Hornesas, das ist Peolubia, das ist Peo. Da denn, ja, da wo. Da nicht, das Haus. Hornesas, da wunsch ich, wo, da bekust du eigentlich Napiate, wird's.
0: Hat uns so Ambiente, juridisch, wenn nicht Reihe, da ja schon dostoine Hotte, wo war, ne? Das sind die Sapochatki, na, das muss die Stefan, die muss Luso Nosset, Jonisch, und Atwarich, und ich gehe in den Tag. Da hat man eine Vigi. Da machst schon eine Wutschko.
3: Spočatki krabaturu po tuhom nebjom šako sahaja hižo do leta 2012. Tedy bi hač do leta 2023 externa agentura za vuhotovanje spektakla po tuhom nebjom zamovita. Od 2024 naveduje kulturni centrum Kraba tuhom mün režiji modoho navodu Antona Fuchsa stavi znovo krabače. Ke schreckne wun Bob schätzt ihn ju, jesso die Schlitzer Spagat Radio. Spagat mis Profiemi a sidom jesach laikami, mis djitschimi, Schuleriemi hatsch kwumienkariam, ne starsha rajaka zeuse je wosom jesach lit, ne mutscha wosom. A Spagat mis serbskimi a nimskimi elementami. Anton Fuchs.
4: Gabriela Linak unterstützt uns sehr gut bei der Phonetik und auch bei der Aussprache. Auch für die CD hört sie extra nochmal rein, bevor wir es sozusagen ins Presswerk geben. Und wir haben natürlich auch die Unterstützung von der ganzen Brauchtumsgruppe Schwarzkolm, Krabat e.V., die uns dort auch bei den Sorbischen, was die Trachten angeht, aber auch dort Aussprache oder Tradition noch zusätzlich für, weil nicht alle, gerade die Schauspieler, die kommen ja aus München, Berlin, Dresden, wo auch immer, die nicht alle Berührungspunkte schon mit dem Sorbischen hatten.
3: Tak su čera najebač hocih temperaturu, šice dvimaj rečomaj svoje mysle dere riadovali a na jevišu pred krasnej münskej kulisu pokazali, što venichci. Jedna z přiladováku, kotraž so každe leto na krabata veseli, je rozsvita Kleinmanua z Rakec.
5: Ni cele započatka znanovo cejčo razred. Mi se poprom šo ljubi, tako. Mi se tež ljubi neke moje dlazo. Jaz se opetoval, da na tribina, to nešto zamožete, to dere sobu, to nešto doživit. Prede so jene, šte blida dileka boli si za početku, da se pritku sečo, možno z Božem imamo pritku, ali zade pa nese veli vidja rude. No, a neke ta tribina, to je rena, to te zade popravče veli vidja.
3: Najvjace predstajenju je šako hižo od naleča sem vupšedate. Kajž reka na homepage zarjaduvarja, pak dživaja stajnje na tem mestna na tribunach išče optimirovač a dalše kontingentu stvorič. Tak zo so vupvači tola išče raz na homepage krabatuho mena poladač. Klitu chceđa cyklus potom ze štvrtym džilom na koncu je věčnosť zakončič.
6: Bettina Wenderotowa je potekim vo čerovšie premiérie letušie stavizny vo Krabače rozpravjava. Každe leto vopeta dživadlo spektakl po tvojom nebjom na 20,000 ľudí. Hač to 9. júlia leca raja a nekotre jednotlivé tikety tam samo ište maja.

0: Adala jetu pola nas, nejelu, po napošnem busovanju, šako pšetco s gratulacijami.
1: Přejeme z Božo.
0: A čenca s čelemi gratulaciju do novije vjeski, tam je štaj minuci dvaj Janaj narodnine, Jan Fritscha a Jan Helner. Wobei svetče štaj punželu 48. narodnine, a vi za so cva vjestan zromatnost, z nima zromatni veseli. Narodnina rjomaj, přije vjestan zromatnost z novije vjeski, a vokolnih so drika z Rajnce, za hatu a tak dále. Veles Boža, krutu strohotu a sobě tyž božonovanje, kajštěž vosobinske děremiče.

0: Ake perfekt namuliert schu, swusche wieso dich Beachtura.
1: Satkula.
2: Prinjet wie Stazi, stesojno minowoj, stymjena scha Beachtura Satkule, potekim wuspiesznie zabieżała. Modro červjena biła, to nie jenoš moto, duš naša ubranka za bulom honi, tež na cečej staci v Nebelčicach veselime so na vaš outfit našich serbskih barbach, kež předso zetkame so 17 hodin ciceči, s dubkom 6 so potom prinjara zavizda. Športe zda!
1: Zadkula!
3: Nic zabič!
4: Jutce večo!
5: Zwei Töchter in Schulibum, die Dotze war tak brav.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Zakaz genderovanja v Hožebusu je planovane, je nova struktura obzadorajo živo ABC, a v Hožebusu su se tentužin vitajceptarje zmakali a umenili. K tomu vece a dalšne novosti svišišo ninto v našich povijestčach. Mesto Hožebus co zakazaš genderovanje v pisnem obhraže zastojnstva. To potrefijo Nimsku a Sersku rec. Odpovedne požadanje jo srjodu mestčanski parlament pšiuzev. Požadanje jo pšičbo v frakciju AFD AMIB ZSB. To jo Mittelstandsinitiative Brandenburg a Zukunftssicheres Cottbus. Daniš kvestki, daniš nakosne smuški, abo podobne forme deje pisarje užiš. Zato deje se knježiš generiski maskulinum ako svovo ceptar abo neutralne forme ako studirujuce. Argument staja jo teje pšospe jo bil, až genderovana rec njebe bila bžes barjero, na nimski barjere frei, a be obšežila komunikaciju. Jasmin Kirsten wird Fraktie Levice jo kritisirowała požedanje, ako znieużywanie przedpisu za runostajenie. Jeje Fraktia co obzamknienie dasz przespytowasz. Żywaniszczo za serskie kupańskie uwijanie w Hożebusu ABC nie może w nowej strukturie efektywnie żywasz. To jo groniła wiednica ABC Emilia Nimcowa na sletnym posiedzeniu serskiej raży w Hożebusu. Přidatna byrokratija a dvojke obživajnske procese se ustatkuju na živo jeje institucije. ABC jo se voni v augustče přiredovalo krajnemu institutoju za šulu a kupvanje ceptarju, krotko Libra, přec v Hožebuskego statnego šulskego amta. Libra se hešči natvarijo. Přesto, co Bramborske kupvajnske ministarstvo rozširiš sersku vedu po cewej Bramborske. Poveda ministarstva jo gronil na našo napšašovanje, až se proces přestrukturirovanja obkledujo a stavnje evaluirujo. Usledki tije evaluacije pak nisu zjavne. Serske ceptarje kenč uce bilingualnu vitaj ucbu su se tus riodu v Hožebusu makali na fachovej konference. Su se umenili k novim ucbnim materialiam abšiducim projektam. Na zachopienku su se z dvojkoletniju ucabnicu Utu Kiperoveju rozžoknuvali, kotaraž pojžo na koncu togo šulskego leta na umenk. Uta Kiperova jo dvojke leta ucova serbščinu, a jo teke sobu živava při uvijanju serskih ucpnych materialiju. Potom jo se vodmiva fachova umjena ze zastupnikom recnego centruma Vitaj, Francom Dojze. V srežišču jo stojavo uviše noveje ucpnice za Vitaj žiši 5. a 6. letnika, ako nasledne projekt ucnice Lutk. Přiduca fachova konferenca Vitaj Ceptarjo jo planovana za nazimu. Dolnoserski gymnazium pyta pomocniku a ideje. Přiduce leto vodujo šula 5 a 7 žaset let stara. Južo ninto přigetuju veliki svežin. Zato přepšosuju šiknych absolventu gymnazija v ših generacijach, aby se meldovali. Veni mogu se obšeliš z jadniju ideju abo akciju. Planovali su južo uknikojsku parti. Za zjavnost špužo potom cevotnjone svežin z ustupom šulskega kora, modoveju pšegledku a prezentaciju kurza za teatru v Graše. Dalčne naraženja su vitane, groni cepta Gido Kabiš. Šula sveži Češego a 4. septembra 2027 svoj jubileum. Kompjuterove muzeje v Vorecach jo obgrozone. Na svojom přiducem posiženju v autoru 30. junija de mestčanska rada ve Vorjecach rozsužiš, lec bužo přiduce leto konc s financielnym připlašonkom za kompjuterové muzej Konrada Cuzeko. Zavina su prozne mestčanske kase. Za vošpa toga muzeja neo namakała ve sletnych letach dosť spichovariu. Nevětše peněze dává, městčanská bydlenská tovarišnost, znova nic věci nedají. Uši toho jo muzeje přivabiju přemálo ogledarju. Loni jo to bylo nekak 6000 gosti. Planovali su pak z až do 5 a 2000 gostimi. System by žasych lět po wetwojenju muzeje musau zase zauriš. Computerowe Musee jo postschone computerowemu Pionieroju Konrad Zuse ako jo we Worecach wotros.
2: RBB. Serski program.
3: Z nami dospedobnego dnia.

0: Anna Kosacojc-Kozolova, usignio šake pozitivne. Předešim to zavěženje serskego ceptarskego studioma na Bramborskej technické univerzitě.
1: Se vjetram su vegin velih luži, předešim teke na krajne runinje, pracovali za to, ale teke od poka mjesta sme mi šikne zgromane velikin za to pracovali až to přižo a so stake mi to teke sobu jeden hožobovský úspech. A k tomu my jsme drý tak na stipendium za studium, aber za studium v forme ještě raz polepšili, tam se změnici tomu až to lašče, že o to pracovaš. Jo. O ten stipendium a já vegin mego jano za to ještě raz vábiš ho až přosím teke Abituriente, aber Luge kennst du, kse ja ein Studium gotowasch, aber ja ein dalekupfanske Studium gotowasch als Prozius, aber nach Stipendium naschego Miesta.
0: Konkret nja jo nento möjno, als teke studierujuce z Ukraja, například z Českeje a Polskeje se pracuju v serski ceptarski Studium Miesta. Nento muse teke miesto studento přivabiš. Kukubanju na miestnje to kroni našich šulach jo teke nieco dodawa.
1: Pozitivne jo teke až ten Hort kennt sluchat die zaklane Schule bschi Brunschwiku im Parku a stenn teke pokschatzujo a sto serske zapschegnio.
0: Kak to konkretnie ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozolova goniva. Schule bschi Brunschwiku im Parku za uše togo zavjasč serščinu ako fach. Po našom napšašanju bschi Schule a statnem schulskim amše pitaju pak dali zeptaku a zeptaria miesto se žice tam vitaj Schulu. To jo teke bschetvižone, ale stoj abo padnjo ze serskimi ceptarjami kroni nam vjednik šulskego amta Uwe Mada. Wettbewerbende Obsamkinnje Schulzgehe Konferenze Tecke ich Chinedajo, schim Wajne jo Ashmajo Ukniki Chancu Heusich, do Jadnutschgehe Sakwatneje Vitae Schule Mista, do Lutki Schule ve Žilovje.
1: Ve Žilovske Sakladne Schule, Lutki Schule, woni Tecke Popschaum Veginato Gledajo, tola Majo tam Zaso Starische, zwoje Obmislinie Mäjeme, Litzronus Niesme, mit dem Schulzgem Obzirko, die Sakladne Schule. Toller, tam nasche Miestner Kriegner, Stoglasch, Mismo Serber, Azoma Tomestner Misch, alle nie Büdlime, Vigiloje.
0: Atoma teke zinnig ist Tim, a Gilojska Schula ja Pschemawa, ma Pschemawa Rumo, a notne Penese, sa Novotwar, dali Filuju. Srdu Wertso, a nas Gromaschinie Mieszczenskiego Parlamenta, ja Kosacojc-Kozolova, ist die Wielewice Timo nas pomniewa, kak Gleda Vena Dobschichoda.
1: Tojo tek, Jużo Gila, ten stau żarzasz ako jo. Gledok musimy gledać w naszych szulach, w naszych instytucjach. Właśnie teka, aż w rycne szule szło dalej bieży. Nic nie osiewie, aż dalej bieży. Teka w serskim muzeumie. To są przece proce za to dobre statkowasz.
2: Anna Kosacojc-Kozolova jo ten tyžin predstajiła svoju lietnu rozpšavu ako zagronita za serske nastupnosti při Hožobuskim miesčanskim parlamentše. Gregor Klim jo rozpšavio. Gaž, což o sami hešči raz poglednuš do rozpšavy serskeje zagronite, na bokach kotpus.de jo zlinkovana.

RBB. Srpski program. Srpski program. Tema. Bramborska, Jotten, Zvezkove kraj, Znevece rekami a Vödami v Nimske. Vöda pregujo morge regione a mestna, a ve vsemem želu reda ustjevanja pogledame hošči raz pošöknje na obgospodarstvo vödu a upominanja na jogovetvadovanje. Casove znanka ulicu Jotte na Serske, kak se vöde obgospodariju a vetvaduju. Za mikrofonom jo Sebastian Elikowski-Winkler.

přes veliku ličbu zapřimnjenjo, ako Gašenske jazore a kumštne kanale, mežoš se žinca lebda predstajiš, až išći njekotar ličja setki sljedk, je bila usoka veda v našom regionje njeco normalnego.

togajoce prije pšivnitske vede vilje nalijevao na teh lukah, na teh roljah. A totem bujem jo bilo tiki na škodu, a pen jo odvalten, no tom fluta za to tvarjone. A ten jo benje vilje vede vedzel, a pen žena usocka veda ni veci pšiša, zo vacega jo ta veda bježaja pšeste dame. Te nisu bili uše dosti, a pen jo ta veda na te luki, a na volje šekno, jo liše poraz moja se zaljaljalo šekno. Thank you.

Wo würde wir gospodarstwo a wettwardowanie würde joschbo we wessemem Gielu naschoko rieda wujiske würde jasore reiki a tschugi. Alfred Kjerzmarik a Jürgen Ballack ste bewe roskranjenske partnerja a zasowe znanka. Wenne ste provežewe wo svojom Giele a naskonjenjach pschi melioraci wettneje krajine.

a jušio serski program zažinca mimo, viče deses gojnsne zase ochvožiš, pensme zase za vas tu z frušnym programom. My rozpšavijome, co majú absolvente letos tengo Zorja projekta predk. Lec jich dalčna droga dali zvezana jostym serskim. Nintogaž su úspešne absolvirovali svoj recný kurs. A my zome vas napnete ciniš na ten veliki umjovski projekt Lausitziade, kenč pšiduce tyžin pietk svoju premiéru svieši. Anna Zacharia sojc ulicujo nám, co bužo tam šo serskego pedla. Tošo vám víče prezentirujo moja kolegoka Anja Kochojc-Švarcová. Ja som Diana Šecová, ja se nento rozšognujom. Gledaj šo nase a na vašich susedu a mišo se derje.